0: između 3.30
1: Srebreni radio
0: 54 konvertibilne marke, zbog čega vozači ponovo postavljaju pitanje na osnovi čega se formiraju maloprodajne cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Dodatno nezadovoljstvo izaziva činjenica da se upravo